panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe a štreka daleká, od nebeskýho báru já sucho v krku mám, tak chopni do té bedny, ať